0: страхотна музика.
1: Enjoy удоволствие.
2: Enjoy.
3: Enjoy. Radio Enjoy.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.